Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate

0: Wir haben alle die 80er, die 90er und das Beste von heute. Das Beste von heute. L-Music Radio.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Dacă să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini. All Music Radio.

0: We never stop the music, except for now, when I talk. Oh, oh, music radio.
1: Sper că a fost așteptat albumul ăsta.
2: Foarte!
1: Cine ascultă-i de fapt știe ce înseamnă.

0: speranța ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: They bring the heat, we play the hits, while you deliver the holla.
3: Post Malone.
4: Hey, this is

0: Salut! Suntem Diana Pilea și
1: Cara Flova.
0: Și asculți chiar acum noul nostru single Lacrimile Prutului la All Music Radio, your number one 24/7 radio station.

0: Global Music Radio.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre

0: What you want and what you need.
1: It's what you want. It's off the hook.
0: All music radio.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un altul. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei